0: Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
1: Expósito. La linterna.
2: COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: Boas tardes, que tal? Cando tes unha cita médica que non podes acudir, que faz? Chamas, anúlala pola web ou simplemente non asistes. No ano 2025 houbo máis de un milleiro de citas perdidas por ausencias non xustificadas do paciente. O problema non é non acudir, senón non acudir sen avisar, porque entón eses ocos non poden reorganizarse. A maioría destas citas perdidas foron atención primaria, máis de 800.000. O resto foron consultas en especialistas. Para combater este problema de absentismo nas consultas, a Consellería de Sanidade comezou hoxe unha campaña para conciencia sobre o uso responsable diso que moitas veces damos por sentado, pero que é tan importante, a sanidade pública. Nos preguntamos polas rúas, e se ben non moita xente coñecía esta nova campaña, moita tamén nos dixo...
4: No, chamo para anular ou ven na aplicación, se hai opción de poder cancelar, a cancelo. Nunca deixo sin ir e non avisar nin nada.
5: No, porque non sei llamar. Me dan moitas vueltas para cando se llama... Tengo que estar, eso no llamo.
6: Suelo llamar. Sí.